0: Adam Clark renoue avec la victoire en US Open 3 ans après son dernier sacre. Mohamed Amimi reviendra avec nous sur ce nouveau titre dans le magazine consacré au golf. Vous avez le programme, vous êtes bien sur Média. Très bonne matinée sur nos antennes.
1: Matin Info, Martin Gibert.
0: On prend tout de suite la direction de Gaza où ceux qu'on appelle les gardiens du patrimoine ont fait des découvertes dans les décombres de la guerre. Sous une tente installée près d'El Mawazi dans le sud de la bande de Gaza, des bénévoles récupèrent des objets anciens, les nettoient, les classent et les placent dans des boîtes de fortune. Leur objectif est simple, empêcher que la mémoire matérielle de Gaza disparaisse avec ses musées. L'initiative est portée par l'association Mayazem. Les détails dans la minute pour comprendre avec Pierre Boussel.
2: Alors c'est assez incroyable parce qu'il n'est quasiment pas une journée qui passe sans que les membres de cette association, les gardiens du patrimoine, fouillent les décombres à Gaza et découvrent des éléments qui appartiennent à la mémoire du peuple palestinien. Ils récupèrent des fragments de poterie, des pièces anciennes et puis aussi des objets domestiques qui sont encore enfouis sous les décombres. Ceux-ci sont déblayés et à la fin, ils sont mis, ces objets découverts, dans des espaces muséaux, certes endommagés, mais qui ont le mérite d'exister. Chaque pièce découverte est examinée, elle est ensuite documentée, photographiée et conservée. Le travail se fait souvent sous des tentes. Ces abris ne remplacent pas, bien évidemment, un musée, mais ils protègent les objets d'une destruction totale et définitive. À Khan Younes, dans le sud de Gaza, les bénévoles affirment avoir localisé plusieurs centaines de pièces qui sont toujours coincées sous les décombres. Beaucoup restent inaccessibles, mais il y a la volonté d'aller travailler, même si ce sont des zones qui restent encore dangereuses, hein, même si on a toujours ce cessez-le-feu, mais il y a une tension absolument gigantesque. Les négociations entre Israël et le Hamas ne sont absolument pas terminées. Donc il faut aller sauver ces fragments de vie palestinienne. Et l'association Mayazem explique aujourd'hui qu'elle se fait un devoir de sauver cette mémoire de Gaza, afin aussi de sensibiliser les générations futures, de témoigner de ce qu'auront vécu ces populations à travers l'histoire palestinienne. On sait qu'il y a eu des grands moments de douleur, des grands moments de destruction. Il y a aujourd'hui, chez les survivants de Gaza, la volonté que les générations futures n'oublient jamais ce qui s'est passé.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
0: 6h47 sur Média 1, l'heure de la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. مازال مع موضوعنا هذه السيمانه في هذا النص الثاني من ميتنا واللي هو على المحاربه ضد الحشرات اللي تيتسلطوا على شجر الزيتون في بلادنا ولا في البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط واللي عندهم مساحات مهمه من شجر الزيتون. وفي الحقيقه الا تكلمنا على الدبانه الزيتون داكوس اللي تتقب الزيتونه وتطيحها، وتكلمنا على السوسات الزيتون اللي يمكن تحفر الورق والنواره وتقب حتى الزيتونه وتخمجها وتطيحها، ودوينا على حشرات البسيل أي القطن اللي مغطيها بالصوف وتتهلك الخلف والورق الصغير والنوارة من اللي الله تتبدأ تكون، ودوينا على حشرات القملة الكحلة اللي تضعف الشجرة ويمكن تطيح لها الورق ديالها. ما تيبقى الإنسان يتكلم إلا على حشرات عندهم أهمية ثانوية لكن يمكن تولي شي بعض السنوات مهمة بزاف وتقضي على الشجرة كلها، لأنها تتحفظ العود ديالها وتتخليه كله متقب وضعيف، الشي اللي يمكن تموت الشجرة من سببه. هاد الحشرات هما حشرات سكوليت ولا عادة تنسميهم بحشرات النيرون، وهما عبارة على بخيخشات كحل ما تيتعداوش 3 مليمتر في الطول ديالهم، والحفار اللي تيحفرهم في العود والعظم ديال العود ديال الشجرة تيديروهم باش تبيض فيهم النتوال البيض ديالها ويكون محافظ على كل ما يمكن يهرسو ولا يقتلو. وعادة تنسميو هاد الحشرات ديال السكوليت حشرات الشجر الضعيف، لأنهم غالبا ما تيتركبوا إلا في الزيتون اللي ما مقابلش مزيان وما تيوصلوش الماء والأسمدة بالشي اللي يكفيه. وبما أن الحشرات يكونوا داخلين لداخل ديال العود ديال الشجرة فاش حفرين الغيلان ديالهم تتصعب على الإنسان المحاربة ضدهم بالأدوية. وهذا الشيء علاش تيمشيو بعض الاختصاصيين حتى تينصحوا بتحياة الشجر إلى مشى حتى سكنوا فيه هاد الحشرات الكحل ديال النيرون يتحيد ويتحرق باش ما يعاديش الشجر اللي محاديه. وأحسن محاربة ضده هي كما قلت المقابلة المزيانة والعناية بالشجر بالماء والماكلة والزبارة فوقتها والأدوية ضد الحشرات الأخرى اللي دوينا عليهم من قبل واللي يمكن يضعفوا الشجرة ويسهلوا الخدمة على حشرات النيرون يسكنوا فيها.
1: نصيحة اليوم
3: مرة أخرى نبقاو مع الكسابة ومشاكل الأمراض اللي يمكن تسلط على البهايم والكسيبة ديالهم ملي يبداو يخرجوا يرعاو في الحصيدة. وهذه شي سيمانات كنا تكلمنا على الكسيبة والجلبة وتشرب الدول الخرفان والنعاش باش نحافظوا عليهم من أمراض بوغليب والغش وبوفتطو. واليوم بغينا نتكلموا على مرض بوصفير واللي لا بغينا نجتنبوها البهايمنا وبقرنا خاصنا ما عمرنا نخرجوهم في الوقات السخونة في وسط النهار. مثلا يخرجوا بكري في الصباح ويدخلوا للكوارة ديالهم في العشرة مثلا وما يعاودوا يخرجوا لبرا إلا في الخر النهار من بعد الربعة ولا الخمسة العشية.
1: أخبار فلاحية
3: ما حدنا رجعنا البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا لقضيه التطورات الجديده اللي واقعه في هاد السنين الاخرى في ميدان حمايه النباتات والزرعات من الهجومات والخسائر اللي تيمكن يديروهم الحشرات والامراض في الفلاحات والشجر. وتكلمنا على هادوك المواد الجديده اللي تتحد من الخطوره ديال هاد الحشرات وهاد الامراض واللي جايه من حلول طبيعيه اي ماشي مبيدات كيماويه اللي ولاو مقررين ينقصوا من استعمالها في الانتاج الفلاحي ديالهم. وهكذا تتقول الإحصائيات في فرنسا مثلا بأن في عام 2023 وصلت هذه الحلول الطبيعية لمواجهة مشاكل الحشرات والأمراض في الإنتاج الفلاحي عندهم العشور تقريبا 9% بالضبط ما بين كل ما تباع من مواد وحلول. وهذا الشيء مثل قيمة ديال 245 مليون أورو أي تقريبا 250 مليار ديالنا. وأن المساحات الفلاحية اللي استعملوا هذه المواد والحلول الطبيعية لحماية الزراعات والفلاحات تزاد فيها الخموس في عام واحد أي ما بين 2022 و2023. أما الزيادة في عامين ما بين 2021 و2023 وصلت ل 32% أي الثلث زايد تقريبا. وتزيد تقول هذه الإحصائيات الفرنسية أن مالين الدالية ومنتجي الخمور هما اللي ولاو تيستعملوا بكثرة هذه المواد والحلول الطبيعية لمواجهة المشاكل ديال الحشرات وبالخصوص الأمراض الكثيرة اللي تيمكن تسلط وتهلك الدالية عندهم. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:15 سبعة الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.
4: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: ماتان فو مارتن جيبر
0: 6:52 sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est une tradition qui se perpétue de génération en génération. Le Dbourida a été célébré ce week-end dans la capitale marocaine. On en parle tout de suite dans notre chronique d'actualité. Le week-end dernier, dans la capitale du Maroc, a eu lieu la finale du tournoi de Hassan II de Dbourida. Après une semaine de qualification, le plus haut niveau de cette tradition équestre était au rendez-vous pour les deux jours de finale. Plus de 500 chevaux, de riches costumes traditionnels, de grands fusils. Un spectacle haut en couleur, comme a pu le constater sur place notre journaliste Constantin Jallot.
5: C'est un patrimoine. C'est le patrimoine qui nous emmène à voir et revoir la Florida, oui. Que le meilleur gagne.
6: On aime le Maroc et on aime la culture marocaine. Les traditions, ça nous fait vibrer. À chaque coup, ça nous fait vibrer.
7: En tant que Marocain, on aime déjà Tbourida, ça fait partie de notre culture marocaine. Déjà, le cheval est un animal très sacré pour nous, parce que l'équitation, c'est un sport qui nous intéresse. Et j'aimerais bien voir un jour mon fils play l'équitation.
8: Les costumes traditionnels doré, gris, bleu de chaque province défilent au rythme des différentes sorbas des équipes de 15 cavaliers. En tout, 10 sorbas adultes et 5 juniors s'affrontent dans la finale de Brida du tournoi Hassan II au centre d'Ares Salam de Rabat. Dans le public, des curieux viennent pour la première fois, d'autres sont là en famille. Saïf Eddine Etouil encourage son petit frère